0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Весеннее настроение на Радіо 100.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.